avê hete mara birna gavar avê hete mara birna derd o granza verda canverda canverda